На Корошкам радио са твои най-любши хити с табо без дан. При теби дома. На поти и на дели. Кога се насмихне се за мен в стави чай. И дихаш мое беседе, когледам ти в обрай. Корошки радио. Ритъм Корошка.